zang ring bong a zang gong na ma zang ring bong a zang gong ha su ro mi mi hi ai ma zang ring bong a zang gong da khu re ya ba ni lai shi mi ya lai shi ke a dong phu ri la